0: 干嘛的加倍pagi pagi lah Pak Manu, cari PD.
1: Awak cari nomor dia.
0: Nomor. Nyupir.
1: Maaf Pak, dia awak bawa to dia.
0: Nyupir.
1: Hah? Pilo awak punya to dia.
0: Itu yang di belakang tu ha.

0: itu ndak sama ngawak.
1: Oh, jadi mbak kebutan namo?
0: Butetku, namo abak jual mawak. Abak awak buyuang, ngawak kayak Tina.
1: Oh, gitu.
0: Ya gitu deh.
1: Di mana rumah?
0: Kok di belakangku ah?
1: Alah, kumabak lah.

0: Yeah, get to that.
1: Di mana rumah?
0: Kau di belakang kau.
1: Alah, kau mabak lah.
0: Lah, lah, lah, lah.

0: 的门外。
1: 干妈的加倍！
2: Awak cari nomor dia.
1: Nomor. Nyupir.
2: Apa dia awak bawa to dia?
1: Nyupir.
2: Hah? Pilo awak punya to dia?
1: Itu yang di belakang tu, ha?